0: Emre, Emre, Boğdisi. Emre
1: bırak. Usta
0: ne bu? Haydi Emre, usta. Haydi. Srettar Hoca da. Srettar Hoca da.